0: là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi
1: tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese
0: hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: hỏa hoạn thiêu rụi 4 căn nhà tại khu dân cư Hampton Village. Một vụ hỏa hoạn lớn ở Saskatoon đã thiêu rụi 4 căn nhà và gây hư hại 2 căn nhà khác vào hôm thứ Sáu. Ngọn lửa bùng phát vào lúc khoảng 12 giờ trưa trên đường Gary Creston trong khu dân cư Hampton Village ở hướng tây bắc của thành phố, đã nhanh chóng cháy lan sang một số căn nhà và nhà để xe. Ngọn lửa đã tạo nên một cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời, có thể nhìn thấy từ khắp thành phố. Sở cứu hỏa cho biết không có thương vong nào được báo cáo và tất cả cư dân trong những căn nhà bị cháy đã di tản ra ngoài an toàn. Tổng cộng có 32 nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến nơi, cùng với 2 xe cầu thang, 4 xe cứu hỏa, 1 xe cấp cứu và 1 viên chức chỉ huy các toán cứu hỏa. Các nhân viên cứu hỏa đã thiết lập vị trí phòng thủ bao quanh khu vực để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng thêm.
1: Một cư dân đã chứng kiến vụ cháy sau khi nhìn thấy khói đen bốc lên quần quận khi đang lái xe vào khu vực Dundonald hôm thứ Sáu. Bà nói lúc ban đầu chỉ có một căn nhà bị cháy, nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bà nhìn thấy ít nhất 4 căn nhà đang bốc cháy. Khói đen dày đặc đến mức không thể nhìn thấy được gì nhiều. Theo tin cập nhật của thành phố đưa ra lúc 5 giờ chiều thứ Bảy cho biết, lực lượng cứu hỏa Saskatoon đã nhanh chóng phản ứng vào trưa thứ Sáu sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy lớn tại khu dân cư Hampton Village. Chỉ trong vòng chưa tới 6 phút, các toán cứu hỏa đã có mặt tại chỗ. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 căn nhà và làm hư hại 2 căn nhà khác. 6 gara để xe ở phía sau dãy nhà cũng bị thiêu rụi.
2: Phó trưởng phòng cứu hỏa Saskatoon nói đây là một mất mát khủng khiếp đối với các gia đình này và bày tỏ vô cùng thương tiếc và chia buồn với các gia đình đã mất nhà cửa, tài sản và những vật dụng bên trong những căn nhà đó. Đồng thời khen ngợi các toán cứu hỏa đã dập tắt đám cháy một cách xuất sắc và nhờ đó tình hình không trở nên tồi tệ hơn. Ông cho biết gió mạnh lúc đó hơn 30 km một giờ, nhiệt độ trên 30 độ C. Các toán cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ cho đến khi khống chế được đám cháy. Một đám cháy cũng bùng phát ở một căn nhà bên kia đường, nhưng nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt kịp thời. Các giới chức sẽ tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ hỏa hoạn một khi khu vực được an toàn.
3: Người mới tập lái xe bị phạt $1,500 khi chạy xe hơn 200 km một giờ. Một người mới tập lái xe đã bị bắt quả tang chạy hơn gấp đôi tốc độ giới hạn cho phép. Cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe trên Highway 16 gần đường Boy Chuck Drive chạy với tốc độ 204 km một giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 90 km một giờ ngay sau nửa đêm rạng sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Cảnh sát đã tiến hành chặn xe lại và người lái xe đã bị phạt $1,515 vì vượt quá hơn gấp đôi giới hạn tốc độ. Chiếc xe cũng bị tạm giữ 30 ngày và bằng lái cũng bị đình chỉ 7 ngày. Cảnh sát cho biết tất cả những người ngồi trong xe đều được giáo dục về các hành vi vi phạm tốc độ và hậu quả của một vụ tai nạn ở tốc độ quá cao.

0: cần thiết để giúp duy trì áp suất nước trong khu vực ổn định nhất có thể trong thời gian công trình xây dựng.
1: Trường tiểu học Wakotowin kỷ niệm 50 năm thành lập, tôn vinh cột mốc chương trình ngôn ngữ dân tộc Cree. Trường tiểu học công lập Cree đầu tiên của Saskatoon, tọa lạc tại khu dân cư Confederation Park, kỷ niệm hai cột mốc quan trọng, 50 năm thành lập và 20 năm chương trình ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Cree. Học sinh, nhân viên và khách mời của trường Wakotowin đã tập trung vào hôm thứ Năm để tham dự một buổi lễ hội powwow với sự góp mặt của các vũ công, người đánh trống và ca sĩ đến từ các trường học trên khắp Saskatoon. Bà Shailene Heron, hiệu trưởng trường Wakotowin, trước đây là trường Confederation Park, cho biết lễ kỷ niệm này nhấn mạnh sự hiện diện ngày càng tăng của ngôn ngữ và văn hóa bản địa trong các trường học. Sự kiện này phản ánh ý nghĩa của tên trường Wakotowin, một từ tiếng Cree đề cập đến tình thân và các mối quan hệ kết nối mọi người với nhau. Một giáo viên người Cree tại trường cho biết cô rất xúc động khi nhìn thấy học sinh bản địa và không bản địa cùng nhau tham gia lễ hội.
2: Nhà nuôi bướm và tàu lửa Kingsman Express Pie mở cửa đón khách mùa hè. Thành phố thông báo cho biết công viên Forestry Farm và sữa thú Saskatoon đã sẵn sàng cho mùa hè với nhà nuôi bướm và tàu lửa Kingsman Express Pie sẽ mở cửa vào ngày mai, thứ hai, ngày 1 tháng 6. Nhà nuôi bướm sẽ mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những con bướm bay tự do xung quanh trong nhà nuôi bướm cho phép du khách hòa mình vào thiên nhiên và thưởng ngoạn vẻ đẹp và sự yên tĩnh trong nhà nuôi bướm. Sở thú nhắc nhở khách tham quan giữ gìn không gian an toàn cho những con bướm bằng cách không đụng chạm vào hoặc lấy bướm ra khỏi môi trường sống. Tàu lửa Kingsman Express Pie cũng hoạt động trở lại, cung cấp các tour tham quan sở thú bằng đoàn tàu lửa có hướng dẫn viên cũng bắt đầu từ thứ Hai ngày 1 tháng 6. Các chuyến tham quan bằng tàu lửa sẽ hoạt động mỗi ngày từ 10:30 sáng đến 3:30 chiều.
3: Giá vé vào sở thú Saskatoon, người lớn 17 đô la, thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi là 10 đô la 25 sen, trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí. Giá vé gia đình 34 đô la dành cho một nhóm từ 3 đến 7 người với tối đa 2 người lớn. Sở thú Saskatoon mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Công viên Forestry Farm mở cửa từ 7:30 sáng đến 9 giờ tối. Lệ phí đậu xe trong công viên là 5 đô la. Công chúng được nhắc nhở rằng không cho phép mang theo thú cưng vào công viên Forestry Farm và sở thú Saskatoon.

0: Các công viên có trạm phun nước bắt đầu hoạt động. Cư dân Saskatoon muốn giải nhiệt trong những ngày nắng nóng, nay có thể đến bất cứ một trong 22 công viên có trạm phun nước tại các khu dân cư ở quanh khắp thành phố. Các trạm phun nước đã bắt đầu hoạt động, mỗi ngày mở nước từ 10 giờ sáng đến 8 giờ đêm. Thành phố lưu ý là trong tháng 6 này, các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, các trạm phun nước tại gần các trường học sẽ vặn tắt trong thời gian giờ ra chơi và giờ ăn trưa của học sinh. Thành phố đang tiếp tục một dự án cải thiện các trạm phun nước và giúp cư dân giải nhiệt khi thời tiết nắng nóng, đồng thời giúp bảo vệ hệ thống nước của thành phố bằng cách giảm lượng nước sử dụng trong các tháng mùa hè.
1: Lễ hội thiếu nhi Saskatchewan. Lễ hội thiếu nhi Saskatchewan Children Festival sẽ được tổ chức trong 4 ngày trong tuần này tại công viên Kingsman trên đường Spadina Crescent từ ngày thứ Năm 4 tháng 6 đến Chủ nhật 7 tháng 6, mỗi ngày từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Như mọi năm, lễ hội thiếu nhi Saskatchewan sẽ có các hoạt động vui chơi, văn nghệ, học hỏi, giải trí dành cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. Giá vé tham dự lễ hội là $12.50 nếu mua trước hoặc $15 nếu mua tại cổng. Có hiệu lực cho một ngày, bất cứ ngày nào trong 4 ngày lễ hội. Trẻ em dưới 2 tuổi thì miễn phí. Giá vé cho gia đình 4 người là $40 nếu mua trước hoặc $50 nếu mua tại cổng. Vé có thể mua online trên trang web childrenfestival.ca.
2: Thành phố thông báo về bữa ăn sáng gây quỹ. Bữa ăn sáng món bánh nướng chảo pancake để gây quỹ hàng năm của thành phố lần thứ 50 sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 6. Một sự kiện ngoài trời được nhiều người yêu thích, bữa ăn sáng pancake hàng năm được tổ chức vào đầu mùa hè và quy tụ cộng đồng lại với nhau. Tất cả số tiền thu được từ bữa ăn gây quỹ sẽ cống hiến cho tổ chức từ thiện United Way tại Saskatoon và vùng phụ cận. Bữa ăn sáng pancake gây quỹ được tổ chức trên đường số 23 bên cạnh City Hall, phía trước thư viện chính ở Downtown, vào sáng thứ Năm ngày 18 tháng 6 từ 7h30 đến 10h30. Giá mỗi phần ăn là $8 bao gồm bánh nướng chảo pancake, xúc xích, cà phê và nước ngọt. Tại bữa ăn sáng sẽ có các quầy triển lãm của Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Saskatoon và cũng có một sân khấu trình diễn văn nghệ giúp vui.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: máy bay hạ cánh khẩn cấp gần Saskatoon sau khi hết nhiên liệu. Cảnh sát cho biết, một chiếc máy bay cỡ nhỏ của tư nhân đã phải hạ cánh khẩn cấp gần Saskatoon sau khi hết nhiên liệu. Cảnh sát RCMP nhận được điện thoại vào tối thứ Ba sau khi trạm kiểm soát không lưu Saskatoon báo cáo về một vụ tai nạn máy bay có thể xảy ra ở vùng ngoại ô cách Saskatoon khoảng 25 km. Khi cảnh sát đến nơi, họ biết được chiếc máy bay không phải bị rơi. Cảnh sát cho biết, do máy bay đã hết nhiên liệu, nên phi công đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường. Không có ai bị thương và không có thiệt hại nào đối với máy bay. Cảnh sát cho biết, phi công đã có thể hạ cánh an toàn trong điều kiện khó khăn. Chủ sở hữu chiếc máy bay sau đó đã mang nhiên liệu đến nơi. Máy bay đã được tiếp nhiên liệu và trở về an toàn tại phi trường xuất phát.
1: Xe hơi bị lấy cắp ở Saskatoon được tìm thấy ở châu Phi. Một cuộc điều tra gian lận ở Saskatoon hóa ra có liên hệ quốc tế khi một chiếc xe hơi bị lấy cắp trong thành phố cuối cùng được tìm thấy ở châu Phi. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2025, Sở Cảnh sát Saskatoon nhận được báo cáo về một chiếc xe hơi đã bị lấy cắp từ một doanh nghiệp trên đường Faithful Avenue. Theo cảnh sát cho biết, một người đàn ông từ Alberta đã đến doanh nghiệp này và mua một chiếc xe Land Rover. Tuy nhiên, sau đó người ta khám phá chiếc xe được mua bằng cách gian lận danh tính. Cuộc điều tra của cảnh sát biết được chiếc xe đã được đưa đến British Columbia. Vài ngày sau, với sự giúp đỡ của cảnh sát Edmonton và dịch vụ biên phòng Canada, cảnh sát biết được chiếc xe đang được vận chuyển đến Ghana, miền Tây châu Phi. Cảnh sát sau đó đã xác định chiếc xe lấy cắp ở Saskatoon hiện đang ở Ghana.
2: Trong cuộc điều tra, cảnh sát nhận được tin nói rằng vào ngày 3 tháng 2 năm 2025, một chiếc BMW X5 đã được mua một cách gian lận từ một doanh nghiệp trên đường Faithful Avenue. Theo cảnh sát, nghi can đã di chuyển từ Alberta sử dụng bằng lái xe của Quebec và sau đó bị phát hiện có hoạt động gian lận. Cảnh sát cho biết bằng lái xe đã bị sửa đổi sau khi báo cáo bị mất ở Quebec. Nghi can đã bị bắt giữ ở Edmonton. Cảnh sát Saskatoon đã buộc tội một người đàn ông 21 tuổi với các tội danh gian lận trên $5,000, trộm cắp xe hơi, sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác, mạo danh người khác, sử dụng giấy tờ giả mạo và vi phạm các điều kiện do tòa án đặt ra.
3: Các biện pháp an ninh cải thiện an toàn tại siêu thị Superstore ở Saskatoon. Trong hơn một năm qua, máy camera ghi hình đeo trên người đã được sử dụng tại một cửa hàng Superstore ở Saskatoon. Các máy camera này lần đầu tiên được áp dụng tại Superstore trên đường Confederation như một phần của dự án thí điểm. Công ty Loblaws nói rằng, biện pháp này nhằm mục đích hỗ trợ an toàn cộng đồng và duy trì môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng. Cửa hàng Superstore tại thương nghiệp Confederation là một điểm nóng về các vấn đề an toàn. Hồi tháng 3 năm 2025, công ty Loblaws thông báo cho biết các vụ bạo lực và tội phạm trong cửa hàng đều gia tăng, gây rủi ro cho cả nhân viên và khách hàng. Cảnh sát Saskatoon chia sẻ dữ liệu về các cuộc gọi đến hai cửa hàng Superstore trên đường Confederation và đường số 8 từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 4 năm 2026. Nhìn chung cho thấy, các cuộc gọi đã sụt giảm kể từ giữa năm 2024. Số cuộc gọi trong năm 2026 thấp hơn đáng kể so với hai năm trước đó.
4: Mặc dù camera ghi hình đeo trên người chỉ mới được áp dụng tại Superstore trên đường Confederation, các biện pháp an ninh khác đã được thực hiện trên khắp Saskatchewan. Các cửa hàng tham gia chương trình thí điểm camera đeo trên người có dán thông báo trước cửa cho khách hàng biết về chương trình này. Công ty Loblaws cho biết, nếu một trong các camera được bật lên, nhân viên sẽ thông báo cho tất cả những người có mặt trong cửa hàng để họ biết rằng đang có hình ảnh được ghi lại. Những đoạn phim không cần thiết cho cuộc điều tra của cảnh sát sẽ bị xóa trong vòng 72 giờ vì lý do bảo mật cá nhân. Công đoàn nhân viên vẫn chưa được thông báo liệu camera ghi hình đeo trên người có được trang bị vĩnh viễn tại Superstore ở khu Confederation hay không.

0: Các công viên của tỉnh Saskatchewan mở cửa miễn phí vào ngày 6 tháng 6. Vào ngày thứ Bảy 6 tháng 6, cư dân và du khách sẽ có cơ hội vào cửa miễn phí tại các công viên của tỉnh Saskatchewan. Nhân ngày đường mòn quốc gia National Trails Day, chính phủ nói rằng đây là cơ hội để khám phá các đường mòn và công viên của tỉnh trước khi mùa hè bắt đầu. Bộ trưởng Công viên Văn hóa và Thể thao Alana Ross nói rằng, chúng ta may mắn được sống trong những công viên xinh đẹp và đa dạng, với nhiều đường mòn và các chương trình diễn ra trên khắp tỉnh. Chúng tôi mời mọi người khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Saskatchewan. Hãy dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên và hoạt động tích cực là điều quan trọng có thể làm cho chúng ta được khỏe mạnh. Các chương trình đặc biệt và các chuyến đi bộ có hướng dẫn viên sẽ được tổ chức tại hàng chục công viên trên khắp tỉnh Saskatchewan.
1: Ông Scott Moore cùng các tỉnh trưởng khác đưa ra thông điệp thống nhất tại hội nghị tỉnh trưởng các tỉnh miền Tây. Trong cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày, cả phần ý kiến và câu hỏi dành cho nhau, các tỉnh trưởng đều không tránh khỏi viễn cảnh ly khai của Alberta ra khỏi Canada tại hội nghị tỉnh trưởng các tỉnh miền Tây trong tuần qua. Hôm thứ Hai, tỉnh trưởng Scott Moore cho biết, ông không nghĩ mình có quyền nói với người dân Alberta phải làm gì, nhưng ông nói rằng có nhiều lý do để ở lại Canada. Hôm thứ Hai và thứ Ba, các tỉnh trưởng khác đã đi xa hơn, khuyến khích người dân Alberta bỏ phiếu để ở lại Canada, nói rằng tách rời sẽ là một sai lầm lớn. Đoạn đầu trong thông cáo báo chí của các tỉnh trưởng về hội nghị đã nói về sự thống nhất và ổn định là cần thiết để phát triển kinh tế và xuất cảng. Tại cuộc họp báo cuối cùng của các tỉnh trưởng vào hôm thứ Ba, ông Moore đã trả lời một câu hỏi về hiến pháp và những câu hỏi về việc thay đổi hiến pháp cũng đang được bàn tán sôi nổi ở miền Tây.
2: Ông Mo nói rằng, trong khi phong trào ly khai đang sôi sục ở Alberta và thậm chí cả ở tỉnh này, đảng Saskatchewan của ông vẫn ủng hộ Liên bang Canada, ủng hộ một tỉnh Saskatchewan vững mạnh và phát triển trong một quốc gia Canada thống nhất. Câu hỏi trưng cầu dân ý của Alberta sẽ được đưa ra vào ngày 19 tháng 10. Câu hỏi sẽ hỏi liệu người dân muốn ở lại Canada hay bắt đầu tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý chính thức để rời khỏi Canada. Ở tỉnh Saskatchewan, một nhóm có tên là Dự án Thịnh vượng Saskatchewan cũng đang nỗ lực tương tự để thúc đẩy tiến hành ly khai. Nhóm này cho biết quan niệm về độc lập của họ bắt nguồn từ sự đoàn kết của mọi gia đình, nông dân, doanh nghiệp và cộng đồng thổ dân. Tuần trước, nhóm này đã lên lịch tổ chức các cuộc họp cộng đồng tại hai thành phố lớn nhất của Saskatchewan là Regina và Saskatoon.

Nhạc sĩ Lê Hoàng Long qua đời tại Sài Gòn. Nhạc sĩ Lê Hoàng Long, tác giả của tình khúc nổi tiếng Gợi Giấc Mơ Xưa, đã qua đời ngày 26 tháng 5 năm 2026 tại Sài Gòn, hưởng thọ 96 tuổi. Ông tên thật là Hoàng Đức Luận, sinh năm 1930 tại Sơn Tây. Từ nhỏ, Lê Hoàng Long đã bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc. Năm 1950, ông theo học tại trường âm nhạc Việt Bắc ở Tuyên Quang, nơi nhạc sĩ Văn Cao làm hiệu trưởng và nhạc sĩ Tô Vũ dạy hòa âm. Năm 1954, ông di cư vào Nam sống tại Sài Gòn và 2 năm ở Huế. Phần lớn thời gian trong đời, ông gắn bó với sự nghiệp làm thầy giáo dạy âm nhạc tại các trường trung học.

0: Khi đang học trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, chàng trai tình cờ gặp em gái của một người bạn đồng khóa, rồi hai người yêu nhau. Nhưng mối tình bị trắc trở khi cô gái bị gia đình ép đi lấy chồng, để lại chàng trai với nỗi đau vô bờ bến. Chàng trai trở về gác trọ trong tâm trạng đau đớn. Chỉ trong vòng 10 phút, ông đã viết nên những lời ca và nốt nhạc lay động lòng người. Thương em thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi.
1: Tôi thì sinh ở ngoài Bắc, và lớn lên thì đi học ở ngoài Bắc. Cho đến năm 54 chia đôi đất nước, thì tôi vào Nam. Thì tôi gặp một thiếu nữ, em và người bạn cùng khóa. Lúc tôi học trường sĩ quan Thủ Đức mà. Thế thì rồi thì hai người yêu nhau thời gian cũng khá lâu. Thì cô ấy phải bị gia đình ép đi lấy chồng, lấy một người khác. Cho nên tôi xúc động mà làm bài Gợi Giấc Mơ Xưa.
2: Ca khúc Gợi Giấc Mơ Xưa được ông sáng tác vào năm 1955 và trở thành một trong những tình khúc vượt thời gian của nền tân nhạc Việt Nam. Ca khúc đã được trình bày bởi nhiều thế hệ ca sĩ như Sĩ Phú, Lệ Thu, Thanh Thúy, Anh Khoa, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Vũ Khanh, Ý Lan, vân vân. Người nhạc sĩ của những lời ca và giai điệu buồn mà rất đẹp ấy đã từ trần vào ngày 26 tháng 5 năm 2026 ở tuổi 96 tại Sài Gòn.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên Facebook hoặc YouTube CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái chào tạm biệt quý thính giả.